0: Ya.
1: Jeda Radio Amriya Turki.
2: Ini adalah Radio Suara Turki.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
4: Este Radio Voz de Turki.
5: こちらは Turkiye の声ラジオです。
6: Zboruva glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
8: It Turkiye Hangya Radio ya.
0: Oldu Radio Glas Turkiye.
9: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.